afɛdeɛ aduru me so. Awurade, ma w'asomdwa no mmra me so. Awurade, ma wo nsa kɛseɛ no mmra me so. Awurade, ma wo bosea no mmra me so. Sɛdeɛ wone tetefoɔ no ɛyɛ yɛ, Awurade, ma meyɛ. Awurade, mepaabɔ ne sɛ adu presence so. Sɛdeɛ wone nkurɔfoɔ bi ɛyɛ yɛ, Awurade, fa ne yɛ.